0: tun chum nau pangte huna chuan variety program in hun kan mang ho anga hunun mang tu tur te hi hel chazovi khiang te le nau pangte chaltang aizola mi te anni
1: veina hun kan ron mandan tur chu variety program ani don ani nau pang zai thiam tak tak zai te chang soirwal te thuin chang te group singing le zai pol te ani anga in kanji nga hian nau pang duom tak mai an oma kom na hun toy te po kan run nei don ani ama sapira chuan solo kan ngai thadon anga lucy lal du omi aron zai don ani ani hian nang nen chuan ti la aron sa anga doctor zai rem moya pa chaw la pho ania mizo hlamoi tak tun laya lalar em em mai ani athiam chuan kan sak pui don ya o tuna lucy zai turin isomang ule

Siat cian le zual che ka va du em til ha kan thak ta kha bet si lo in sang i sakani melody lal zir li ani zai kan ngal thanga inun phuri til harun sang.